Prijeten vikend vam želim, Nataša, in prijeten petek prav tako. Kmalu se vam pridruži Jasna. Mi pa se slišimo spet jutri. Srečno!